Babedi meso suki mashume mabedi a meso erobedi re a horeng ya boraro tsebele tsoki ona ya lesedi ena e ntsengwe mametse e bana ka pam ke kitsipe fela ya re gone ke go tlapine ena metso tswe mene fela ya impossible na ibuya ka lerato ka mara mona ya mabedi o korotse rona mafelo ha wa beke a bile joang 086 000 3084 re ke rutlo no na te fetse ha bona te fela ha uno sana te fela mathata ke bile a feng ha uno te fetse le teng uno na te fetse ka lebaka la e ke nge le nge u tshege monate ke a tsoa no mametse ga di yo hla ga tlweleng ya go ne ke imameletse le sedi ga tse ba lona yo lo mametse ge tlweleng ya go ne ke mametse le sedi ke iketle ha ya a butle a go feta ba nyane nngwe le nna ne ke mametse le sedi ke tshwana le wena ka ba ka sebetsa ka mamela gape pele ke gokela shifting a re ke re tlweleng ena ke ne ke mametse le sedi ke ikgatholoile ke mametse le sedi a o hlelwena a tshile gato.

mashima mararo mesoso kamara uhohara ya leshume le meso emedi ena nako jwale ke a hore ke fetele lenane wonga la jwale ke nako le thuso motabung tau ke tsebo.

Nako ke hora ya bobedi. Umametse lesedi FM. Khoteng la gatso la Afrika Borwa. Ditaba tsa hora bobedi o di ballwa ke Thekgwe Phakisi.

0: bomo
1: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
0: O santse le fela jalo mo abedi metsotso ke e tsheletseng ka morago gore ena ya boraro ke re tshelela afternoon drive le TLV ra gorenyane ya botshelela ge le boe gagolo thuso Matabunga o reetse majalo le sole provider go jwale ke nako ena ke ya gona he nako jalo ka ge boletse gore re natefelwe thapameng ena ke sa lebale jalo tsietse mogonadi o boletseng tsela tsa gore a boraro ka boqhetse ke bona ba haesale mo abedi nna ke le bomawela topi topi wa FM re feleletse ge le TLV.
2: Nakitabo Mokone, the bundle of joy, ya Lesedi FM. Mami ni mwetele mea la seke mantaha. Kwa hede uri mwetele mba sazema shuma mapeti, li mwetele mwedi. Rasaka kotolo ho, rileka kwa ruka Auckland Park, Johannesburg. Hone la haufi, mwole ntendu mea la seru. Jume ni sakale rato, li mufutu. Mami ni mwetele mea la Lesedi FM. Ke mantaha mafira beke hafe, dile mwete mwara. Itabu li libu wana seka, dile hape ntuhani. Rere, kala hape. Haufi ya nitaba la pisano. Utenga bongani chavala la tafra nga dipopadi. Utarufato na sentendie Zito!
3: Kila wili ya holo bandle of joy, kia lebo alwe na topi topi, mumamadi watsebele so ya lesedi, hose mumame zengole tenga, jumela, joloka sasalo sinze, tibla tibla, libiso la kaki bongani, chabalala, kituita flenya ripapari, kushebe zezo wanarta kula beke, kita unele za orekiri fing, ze bapesu ya mafelo ngafutili nga beke, lo orekiri fing, zolo kia lango ditziba, sidika duko ya ngasari papari, mwana ze za itzinga, mireta sire shebe, lo orekiri fing, zere tla dilibela, joloka rata kula beke, encha, rata ba mohe, metutunye mashuma mararu, kamarahora, yabararu, ele shume, pilifita orenya bune, li mashume a mararu ka mora hora ya bohlano se khutlwa nsa dipapa di kha re o re a thella ho se mo le nteng dumela
4: ha le tsatsi le rapama sa sanka le re a thella afternoon drive show ho le se di FM.

Dumela momamedi wa Lesedi FM. Ke nna TJ Omar. O mametse ntwa ke motlhomo. Se teaching in sa ha sa mmamoratu. Lesedi FM.

Just to be with you. Sebeletso ke le sedimo ma medihle ke a leboa ho bile monnate a holo ho ba le wena ka jeno RQB sebeletso ke ratwang le sedia FM ke mollelwa ke ile ka o ruetsa ka ra ifihle mona mo ileng hore e hona teng re tla fetela montho di etsa la FIFA World Cup 2026 papa ya ka jeno re tlisetsa jalo ke Mr. Cool ke ne ke tshojwa le wena ne license ke itukisetsa hore ke tle ke mo bitse ke utlwa rena ke a mo fumana ka kwano. O ka hopola hore naha yane ya Senegal e bapala jwalo le Norway. Mr. Cool!